0: Paiki.
1: Iya Paiki.
0: Paiki.
1: Maklumin tuh Paiki.
0: Paiki.
1: Jadi Aceng Paiki.
0: Aceh Paiki.
1: Dara Malang Paiki.
0: Paiki.
1: Pak Peru Paiki.
0: Paiki.
1: Pak Usut Paiki.
0: Aceh.
1: Tomonek Mar Paiki.